נעשה לי גביונת ברית, נפיס תון פיה לא טינטין, פשמירה ילס דושת המיליון,